ngen nam la rek pe nyung do ke jasi pe khada cha chen nang e tin che sang mo chi